ことしたばってんおてどんがぐざっぺだるけんまださかずきゃせんだった村やくとびやく肝入りどんなんすこたちのおらすけんであとはどうなこりゃなろたい川端まっさん今日めぐろいかすんがぼうぶらどんたちゃしりしっぱって花ざかり花ざかりあちちくぱちくいばりのこあげんぱくなすびのいがいが

あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい、離岸も捕まれば、あ若者衆もよらんすけん。